Omvera ri nyimbo zokazoka tsamano ndisogolotse ine chizimba kuti chirangalanga kuti kodi chirankhulo chanji chimenechi yai chirankhulo padziko pano ndizambiri ndizoshuluka mwina mwake basi nyimbo mankomedwa nayo chifukwa chakuti zimwenyemwenye zakezo mmene anaponyera magitara ake womoma zakezo koma kuti umve kuti nyimbo yekunena chiyani. I need to.

Bwanji tilowera kutsinde la dziko lino kukatenga Juana Kuwana Mdambi kusimba za mafuto tu amene ndithu aoneka makamaka kuno ku Africa kuno ku Mosambiki miezi ngati ino ya ukutoba miezi ngati ino sikitembo ukutoba kumafunsa kuti kodi nyengo chakachino akuti dzikhala bwanji ngova kuti ya chakachinotu siku libwino chakachinotu kuli kusefuka kwa madzi chakachinotu kuli shidala chakachinotu mena kunenera sa chakachino kuti yai chakachino kuli shidala kuli kudzuva la ndiwe yani ndiye kudandaula ndati ndi kwa Juana Kuwana.

Kalonga boy ya kuti mawadza kutolani so wana sipafunika kunyoza wina aliense chifuwa chakuti lero alibe lero ndi osowa lero ndi mwana wa masiye mwina amene yu mawanda amene angadza dziweza ino amene yu mawanda amene angadza kutandizeni ndiye mwashidula danguti mawa adza kutolani.

muntu wamoyangovuta kuti uisimbe pano ya muntu ande kuti basi kukushera kukudera kukuchera kukudera ndiye Luka chisimawana kuti muntu amatero muntu sakomedwa ndi nzake kuti yai zabwino zipite kwa nzake amafuna kuti zabwino zikhale kwa iye muntu ndovu.

Marco Chimpenoa, wana di muntu ndiwo vuta. Wina aliyensa adalo la njira yake, uyada mwana muntu kuvuta motele, wina akamwona muntu kuvuta mwa njira yanchi, ndiye muntu ndiwo vuta.

Koma emisiye uri kwana kuti munthu wa moyo kodi munthu wa moyo ndi otani. Titamva mmene iye akufotokozera kuti munthu wa moyoyo anamuona motani.

Tizalo era 22 kwanza tu kuboma la magwe mwana mutawala kayango kumene kodi kayaka ndi dzina chabe chifukwa wena akayamba kuimba makadzitcha dzina lakuti asilukudzana ndi wonsoi koma uyanati mwana mutawala shipo ndi chipo.

ufa kwa ini pano penu ndi nyarumbi vyacha fa kuidya penu zinapiziwa chimwana mwaneni dziko ili pandifedi tupano murungu ndio nembo mtonga yeka ndiwe anatonga kuzima pasi undimvere mbo nsisile nyato zanga penu.

0: Halo. Mone kwa inu non somvera mene mwatsakula mawairesi anu pandawi ino. Yafika aso programu ya babalu. Imene mikoko yogona imakala ila tsamira tsinde lante ngoka jere. Kukani za moza ama pazomwe munga chite. Ningani za mwezi makusautani. Mabanja, pofuko, ndizi na zote ilo maderanu. Alangizatu halero. Ndima imbeza, ndibambo, Augusto Mafuta. Ndimai Maria Sinclair. Monito alangizi.
1: Zikomo kumpando.
0: Lero tiribeka lata kwa mafunso ndira kuti. Kwa dinkoyenera mumpingo. Pabanja. Ngati mamuna kapena nkazi. Wala kuitsa na imitsidwa. Mpingo kuimitsa anthu awiri no onsewo. Alangiza ama imbeza. Titandizeni.
2: Zikomo kumpando. Ai. Sizifunika zimenezo. Kayaola kwa ni mamuna, kayaola kwa ni nkazi, mkuimitsa ose. Ai, koma imitsa na amene ola kwayo. Ola kwayo ngofunika kumuimitsa. Kuta amene yungu ola kwa. Kumimitsa kumpingo kwa. Uyu wa shida shiani. Wala kwa shiani. Ha? Saku ziziwa shintui, saa ziwa shintui. Sizingapa ngike kuti muimitse ose bakati babanja. Inuyo ona na amene ola kwayo ndindani. Ziko mkumpando.
0: Alangiza Augusto Mafuta muri bwanji.
3: Ziko wa mkumpando. Ai, malinga nangifunso. Inende uriru kuhimitsi wa kwa nkonsewa ndibu inu. Chifuandi tupilimozi. Tima jo uriru mele kwa tilana ronsa la sanduka tupilimozi. Ndiaga kwetza tupilimozi ni urimu sianitza mele wajasi tupilimozi. Kwa mamu kwetze wansu mkweza na kuriru mele jalo ndi tupilimozi. Ziko wa mkumpando.
0: Kunena zoona inemonga mulangizi mai Maria Sinclair. Tizine na kutisibu ino. Inde, anzatu hakunena kuti nditupirimozi. Nditupirimozi hidi, koma kunena zovona, patika fika pa chigawo chimenechi. Mai sana lakwe, kapena bambo sana lakwe pampingo, azigwe tsedwa, mkula kuitsa, chifukwa, tikatero, tukupanga, situ kupanga shirungamu. Ine ndithu ndili pa maganizo amaimbeza kuti sibwino yayi. Alangiza amaimbeza tithandize.
2: Ziko mokumpando. Aliyese amakavomera tchimo lake kwa Mulungu. Tchimo savomerera naye. Mukudziwa kale Bible kunena dero. Nde munthu kumuimitsa kuti ayimani nose muime pakati pa banja. Iwi naye wachita shiyani. Wina sabu zidziwe kumena maenda ama pita eka. Mkazi ama pita eka. Mkazi ama pita eka. Ama zangu guma na mwina ntena. Kaya wakashita shigololo wina ayo. Uyuso wakashita so shigololo. Kaya uyu wapamuntu. Uyuso wapamuntu. Yai asa mumimita. Imita ni wola kwa ayo. Wola kwa mumimita ni kumpingo. Ziko mokumpando.
0: Alangiza Augusto Mafuta mwini tandisa bwachi.
3: Ziko mokumpando. Ai, ineso mesele kutandizira, maga maga kutandizira na zibusa. Oo, kapenora zikula kula mpingu. Ameri makundu wa chita mchibu angarumeni yao. Kurikula kwa mtu mwazi, kuimi tsaonsi. Kwa mena kunena kwa zona, sishoncho, sibu inu. Tiangane mtu hamini waponyo. Kapenora tiangane mtu hamini wa chita chimoyo. Amini ya kwenye kuri mtu wa chita chimoyo, damina inene kurani kwa kuimi tsaonsi mpingu. Kumosa kaa kurabu, peza kurea ntuwari, ngarime, tukambeja, kuri ntupili mozi. Kurai, pobeza kuri wala kwa uyu, peza kurea ntama kari mozi, asitimitse wansi, ayi siyonjo. Kaya nabambu, amena alagwa, mbanchamu, kwa maponyira mpingu. Nabambu, amena ini nagura rani kodi, ayi mitsibi. Kaya aponyanda amai, ndibura ini nagu imitu wanda amai. Wasa kala abambu, ifa abambu, chimo limena aponya amai, ilijasaa kulizio. Kabina chima ni mnashira haba ambu wa mene janso siri urani kwa siri kwa kuja. Ndiye sibu inoi kwa hii mita wansi kwa hii mozi. Tikatele ndekuli urani kwa hili ponye. Kwa matete rengendo ndo meko. Munga nisimena meninesha kuli. Munga minyama ninena mawa amuru. Baibu wa nima riforozera buna buino chuchuchu mwomveka. Kuduina hali yensa hini kwa hini nekula ndi lachani kwa hino. Shilango mwalinga nandishani kwa hini ndichimo laki. Kwa mwosa kamu hori alibe chimo. Isereka mtengami ojereka mpesenso chimo. Chilo kama semera. Chifuamina kwa mkumu semera mpujo. Chio mkwa nzela chimu. Pamine uji mpujo sana kuli sadala kwa hii. Kwa matie ni mpujo waponya. Amina waponya ya kayo. Ndiye kaya minale ndeshi lango. Kumuimi tsa kumpingo. tikavero ndekuti asitarani kuti tiendesa mambo wampingo zikomo kumpando
0: zikomo kumpando kunena zoona chimo landirali yense mmodzi mmodzi anthu tikamatsakula Bible ngati mukutimva tidzaona kuti kuli zifaniziro zifaniziro mwachimodzi ndi chimene tikuti thupi lankazi mamuna ndi thupi limodzi mchifaniziro tionenso kuti olo Yesu adapanga zifaniziro za mtengo wouma za mtengo wotani kuti ubereke dzipatso zifaniziro tionenso kuti tikerenga pa Yohani akunena kuti Mulungu adalenga munthu munchifaniziro chache sikuti munthu ndiwe Mulungu yayi chifaniziro tidzirimvesa Bible maka makabusa aneneri ndivena amene mukulalikira mawa Mulungu mudzionetsetsa kuti pali magawo aviri timaperekwa udindo omenewu pakakhala nthawi yaukwati pakakhala nthawi yaumodzi ndiye munthu ngati wachimwa olokoti oloboma limatenga zifaniziro siziti munthu amene walakwa kaya ndi mwana kamangeni pambwake poti mwana simuna mpesi tidzitengera phuziro pamenepo ndiye yapa chimo aliyense amavomera pa yekha amati ukrime individual ndiye tonse tidzionena kuti ngati mayi mumpingo walakwitsa gwetsani iyeyo ngati bambo mumpingo walakwitsa gwetsani iyeyo mumusiye mkazake mayiyo ngati mwangwetsa musiyeni mamunake chifukwa apa tili pankhani yachiyani yoti chifaniziro alangize malingana ndi nthawi yathu tingoti kafikeni bwino
1: zikomo kumpando
0: mumamvera programu ya pabwalo kuchokera kuno ku radio Mosambiki tete alangize athu alero anali amayi Mbeza bambo Augusto Mafuto ndi mayi Maria Sinclair pampando monaliso ndine mayi Maria Sinclair pamakina panali kandi dojiwangu

0: ¿Aló? ¿Hello? ¿Aló?
1: Halo, Mayotiria.
0: Tukulankhula ndi ndani?
1: Kulankhula na Misheki Magunde kuno ku Sembezo Samora.
0: Muli bwanji kodi kumeneko?
1: Ah, kuno ife tili kuti bwino pena ndathunga kuti tani.
0: Mwayamba kale tsosale.
1: Amatso salire nkale ndikonsa na maosha lalo yamera pomwe.
0: Aa, lalemeranso.
1: Dzamakima mawa, tsosa nyambedzi ya shorodza wabodza.
0: Aa, mvula sinagwetu.
1: Ai mwe kada gwai ya mere sausa.
0: Ah, ndiye mwadzala kale.
1: Nada wa mara ndu dzasira sosara ku mara.
0: Semonate.
1: Ah.
0: Shaka shino ndidi pakufuna kuyambiza.
1: Ya dzimwe dzifuna dzimwe dzakare. Ndinde vele mai.
0: Apa muli kumunda mukali pa nyumba kulima kwa dzuwa pakuti.
1: Lelera kumula lero pia.
0: Mapuma.
1: Ah.
0: Chifukwa chiyani?
1: Rukaruzvisvikira nyumba aya
0: usvimphirenso nyumba
1: nde
0: kuti mvura ikagwa ndithu
1: dzaone vakasarukira
0: inu musankha kuimba kwa ndani kodi
1: ine pano soni mbafuna nyimba ya thoko karimba vala
0: thoko
1: thoko karimba ina riyenze omwe zachinza mulungu zokhavoka
0: inu soma pemphera
1: ni mapemphera ya
0: oh mapemphera chifake makonda
1: zimwezo
0: munthu amakonda zimene amachita masiku onse madera agule wankulu anthu akumeneko mudzamva kuti yayi koma atakhala agule wankulu inu mwati nyimbo imene dera lanu lokulibe kunsembedzi
1: ikoni weyo
0: ndati basi nyimbo imene asangale naye ndani kaya
1: shakuni imweyo asakhale naye akazango asiada Renato Maria Jose ajozela Joao wanango na Famifu Vladimiro Yosha Aroma Namani Shadi Hedinya ai wangu amagunde na mayanga na marete azishamwali Brave Alberto Marco Benate Isaac Gambozza Jason Greya Sergio Gerardo na Isaac Shadza na Filipi Binzi kuma kanongo nako na dolangu nilipo Sozera Imoni kumarundo Berodoze na babangu Sergio Magunde Elia Magunde Jose Magunde Asa Magunde Bebe Magunde Naomi Magunde na Daniel Magunde na yashinji salambe anangu ni mbatama na wote kireje elibi ndiko shiti wense ne warambile kulimba wa masile siwari wengu na vaidiogo waliko karimbe atukupela zibe na wavila feda venu basa na ati da wao na ino yuosejo wense ne wawuradio mulimbe masile siwari na renda mayodili
0: inu kodi mwati kubairo kumatundu kule bairo dozi
1: na ata kusoshira kumama bairo dozi mwatizi
0: na bwatu kuti mwena mwake situ kudziwa ife inu kumudzi nkumwati dzikutu
1: nada kumudzi kokunetu simbi dzikuno so kumakona asodza langu mwe palilowa mkaumba bairo dozeko
0: atadzala kodi njia
1: apo ngozi
0: okay munakwatira kumwatidzi
1: ndinakwatira kumwatidzi ndinakwatira kuno koma kuma na samuka kana kala mwatidzimo yinde vena mayori
0: mali kufunseni kuti mudalipira lobolo
1: ndidalipira lobolo ya
0: anakulipiritsani
1: anandilipiritsa
0: chifukwa
1: basi ari wana ndi watu lingabereka sili makhalira wana ndi watu lingabereka lobolo yori basandoza wanali lingabereka mbakambata isi wanu
0: zinenda chonchi kodi
1: ayi
0: apa mulindana ngati
1: ndina awiri.
0: Awiri.
1: Ya, ndi omweyo changu sinyeza mbangu letu sio wapapo kwa zinso hai.
0: Hai.
1: Ya, omweyo mbangu wangu letu.
0: Ndi wanu wanu.
1: Ya.
0: Chifuwa yake malipira lobolo.
1: Malipira lobolo. Yono sio lobolo ya mbajabo sebiri jodzoletu.
0: Ah.
1: Mbangu wakalalo bolo usavereka basi wana mbakala nduwao hiyo wakalila cha wabongozi.
0: Oh.
1: Ya.
0: Ndichu kwa mabe chabu inono ndichiti.
1: Ah, chabu nchumesu cha uveka lo bolo usha.
0: Cho upereka asho edu?
1: Ya, shifu wanao nduwao mbata kusamala mawa.
0: Kwa di muna mando upereka lo bolo anasa za kusamalani?
1: Ah, umamakamaka amba nda kwa vua shika zuari ndi wa matangira.
0: Inu nkutega kutasa zabide kwa vua wakaziwo.
1: Dada, amba mina kamusa shibwelela kuma munga sa kumeka lopulo yo, amba kandu mwego, amba za musa yo kumusha tayafuna yo, amba za musa yo
0: kumusha yo. Ziko mwakwa mbili, ziko.

0: Hello, my material.
1: Tukulankula ndindani.
0: Mugulankula ndi mugulankula nda Orlando Mandui kuno kumandie Vosta District of the Mandie District of Gur.
1: Kumandie. Muli kuti muli pa nyumba, muli pa munda, muli pa geni, muli pa nchito.
0: Ndili pa nyumba.
1: Muli pa nyumba. Inu magwira nchito yanji kodi?
0: Ineo ni magwira nchito ya grida.
1: Simuna pide kunchito lero.
0: Sina pide.
1: Toya mba tatu zani kutimu sankanyimbo yanji.
0: Inibano mbeanga nyimbo ya wati muntu ni muntu.
1: Muntu ndi muntu.
0: Muntu ndi muntu.
1: Maganyo amene wawanje ni wa ubiri dala kumaoneka kumeneko masiku wa
0: panchile ya maoneka timbango kitavita pangono basi panipana basari nangu ni bakarabomo na koordinadori wa polisi ya komunitario ya nchimizi ya posta ya administrativo ya mandieni
1: ndi amene nditumu kutandiza anthu kuti adzikhala motetezeka.
0: Mama,
1: ndati mukuthandiza anthu kukhala motetezeka kumeneko kumandiye.
0: Zona.
1: Chabwino. Inu nyimbo imene mwatasangalana nayo ndani kaya?
0: Asangale nayo mba chakuyamba ndikupereka bwezo asangale nayo wa Chef de Poche wa Maximiano wa Postoini ya Mandie wa Juventus wa Elio na Cesare Abilio na wakazi wangu wa Gilda Vasco na Rosa Fainani na wana wangu Nur Jean Girazi, Gelinha, Egre, Erziria, Raoli, Manuel, Elizio, Claudio, na Fanuel, na mzazi yangu Claudia, Carmen, Sandra, Felizardo, Pordino, Silva, na wense wanangu mwa nimbakara nao basa kumbari ya polisi ya komunitario, wense ya Postoini ya Mandie umwankundibva asangalale nayo.
1: Yeah, ziko makwa mbiri iti.
0: Tate, tatokoza mayi wangu.
1: Ziko.

0: Mama wa bueno. Hello. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Tukulankulandindani.
1: Sergio Berardino, Marara.
0: Kumarara. Muli kuti muli panchito, muli pamunda, muli kuti.
1: Ai, sedi kumunda kuli mampesi basi.
0: Kuli mampesi. Koma mwamvatu kuti mvula igwa moperevera chakachi.
1: Ya gorino chakubvabvaka ndimbati komuti mbakhari kutetekera radio ndimbabva zvinsetsi basi sokuti tingachitetani mkulima basi tinoona kuti mudzishita munhu.
0: Ya isi kuti akakudzivitsani sikuti musalimei. Ah,
1: kwatu mkulima basi.
0: Mkulima basi. Olima ndi osalima sizifanana anta izina.
1: Ah, mazuri. Vakulima fiti chikulu mifiri mbakati, libili basi, tembela kuli wale wa usaha kulima waoneja kuji, debi pali basa nisipano mwede ni tengo kuli mafi.
0: Zona, kwa di ndi tengo, mene mukala mungati.
1: Ni mi so mwede mukala mungati, furali na sikati, mbada wa ntengo.
0: Ndi midzi.
1: Haa, ni midzi, ndi mai.
0: Inu musa nga kuimba kwa ndani, tisa na vide kutani.
1: Ine ni mbafuna gule wa nkulu.
0: Gule wa nkulu. Kuchokera kumarara?
1: Ndalo ula kushura.
0: Shabwino. Munene shoncho. Muda oloka zambezio kupita tsinja hilo. Shabwino. Shabwino. Pereka ni moni tu kwa zinji.
1: Aini ndugu pereka kuimba kuna muntu wesu manziwe ni kumoka kredo kwa kumakare. Muntu wesu manziwa Sergio Berardino atambile moyo kwa mpila kangute, nyantondo, nyakamba, marara, kashembe na kushirua kumoziwa kuna mizara. Ajiwana atambile moyo.
0: Ifeduda di zikomo?
1: Atenda mani.
0: Zikomo.

0: ya Radio Mosambiki kuna kutete. Hello, mawabwino. Mawabwino. Hello.
1: Hello.
0: Tukuti bondia.
1: Bondia mama, mulizari.
0: Aife tilibwino tukainu.
1: Aife mbole kada musika ife.
0: Kodi tukulankula ndindani.
1: Uno mukulalewa na Joani Jose ya TV.
0: Madibwanji?
1: Kunya TV ya Joani Jose.
0: Ah, mesa kuti dzina lanu ndino Joani Jose Nyampiripiri.
1: Si, baba.
0: Ah, ndiye dzina lanu?
1: Ndiyo dzina langu Joani ya.
0: Aha. Musa ngakuimba kwa ndani.
1: Ah, ese rikupempa kulimba maninge na ivo dasi wa kunalewa kuratio.
0: Ah, Mungu ofuna kupereka moni.
1: Iya.
0: Taperekani.
1: Kulimba ine ndikutenda kuna faifu angu azwe kuingiwa mbakala Nyamfu. Posto ya man ya kwezo ya Shangara. Diboshi na iwa haka zangu ambashemewa Anora. Wana wangu wa kuyamba Ofesio, wa Shwiri Jesoni, wa Shtaru Esau, Jivoshi mai wangu wa kundibereka, la Ulinda Langitoni, wa Pakambiado. Nukusimbisa na wense nduwa mbadiziwa, nukutenda maninge prikaru maninge nduwa mbadiziwa prikaru maninge.
0: Ziko mwakwambiriti.
1: Nyimbo nimba ifuna, nukufuna ya Grace Shinga.
0: Inetu nafa kuti mwadia imungo funo pere kamone wasadi za nyimbo.
1: Tarenda maninge shikuru nkutisa ubarebo.
0: Ziko mwakwa mbiri. Ziko mwakwa mbiri. Pano pa Radio Mosambiki sholi nganditu ndikusheza ndi onvera kuti... Timve kuti muli bwanji kumene inu muli mukuchita zotani nanga ndichira lachi kodi mwayamba kale kukonzeka motani. Bondiya mama wabwino.
2: Hai wabwino kuno.
0: Muli kuti mukati kuno.
2: Kuno kumaganga.
0: Maganga ndi wankulu batibati kaya.
2: Lokali dadi yaka mpala paka mbeza.
0: Paka mbeza. Tulangula ndi ndani.
2: Ine ndini mofa ati damazi.
0: Mm-hmm. Mwambakale kudzala kumene kwa nzati.
2: Kuno wena abzala. Kuma wena siri na abzala ambi.
0: Chifu kwa simu na abzali.
2: Mbura yake nabwira yungo waza. Nani yungo waza.
0: Munaona kuti ya mkungo luza mbeu.
2: Nakana kungo wanonga mbewe nambi.
0: Chabwino. Koma nditu malimali makale. Mungo digira mfula ayo.
2: Kuna kutu mungo digira mfula nditu zalimu.
0: Chabwino. Ine ningagube mpeni nyimbo kaya.
2: Ya nyimbo. Kisa nkadi. Nyimbo bene.
0: Musa nka nyimbo ya anji siti na mfepepani.
2: Nyimbo ya aje bili mankwe, walola bili mankwe.
0: Mwati nyimbo ya sangale na yondani?
2: Nyimbo mene hii ya sangale na agazu wanga mene na uko mpano. Kati ya bebani ya kukruzometo zero ito. Manarubeto, Arisidio, Abagumaganga, Tia Iriza, Manodamazio, Jasteni, Virgilio, Oseo, Arandiremoni, Tivale.
0: Mwadi, bili man kwa imba ndani?
2: Bandena, namuyo wala, umangu kumbuka mutuwe.
0: Nazi mateka.
2: wakaza matem akupata nkoni moni
0: ziko makwambiri njimene ya velino tomaji ka njimeneyo
2: ya nimene ya
0: okay ta patsani foni iyo ndithu.
3: Hello.
0: Oi mai muli bwanji?
3: Ibuno gaiwo.
0: Dzina lijabanya dzandino ndani?
3: Patricia Elenia.
0: A Patricia.
3: Ah.
0: Pomwepo pamudzimpaka mbedzapo ndithu.
3: Inde.
0: Kapena nakakutengani kwina bambo.
3: Kupandula.
0: Kutali kwa ngone.
3: Eru.
0: Muna dziwana kuti.
3: Amwe kuyenda.
0: Kuyenda tu.
3: Enu.
0: Koma ndithu chikhalidwe cha pamenepo pakambedza. Chokusangalatsa.
3: Ayi kuti chikhalidwe chabwino.
0: Chabwino eti. Ayi ndanthu abwino ndanthu aulemu kuti pamenepo.
3: Ayi laonaso.
0: Ndithu. Zikoma kwambiri.
3: Zikoma.
0: Tatokozo sheza nano.
3: Zikoma.
0: Ndithu.

0: Mere mankwe ndi tuto ndi nyimbo imene anaimba ndi Avelino Tomaji koma tipitilize kucheza ndi omvera mawa wabwino.
1: Alo, bondia mayoria.
0: Kodi muli bwanji?
1: Kunoko tili bwino veni mwabasa mulitani.
0: Aha, tili bwino kaya muli kuti inuyo mwanguti kunoko.
1: Pano mwala na Salomao Cesartino mandi buzara badzika na kaporo kuno kudibi mandiye.
0: Nde zina lolika la mandi buzari. Nkukaya kukonje zena sosirida kwa nai. Kukonje zena anso.
1: Kukonje zena mama kuborea kungaremu.
0: Ai, Muga nangu imi la pomwebo zina lo basirida dani na kare zose.
1: Opa, nada, na shedwa kufuna kuyeruzika rebo sosi mwandiru zakaye na gare mazina chaki bantu batanda vega mazina yumwe.
0: Ama jina kubatsadi.
1: Bantu inde mai.
0: Aha. Inu musanga kuimba kwa ndani.
1: Ine pano ndikafuna po dori ka moyo.
0: Dori ka moyo.
1: Inde mai nkuru vene.
0: Tikamusowa.
1: Munga musoa yomwei. Ndi keni mbo jone kibadula. Ndi kumbuge magore ya kare kati.
0: Inuyo, simu yuko ndai.
1: Nada, nga kani jone kibadula ya kila uzori magore yangu wakabaye mwini.
0: Nyimbo imena naliku yuko ndai ndi. Mbuyo mzimene zidaja wani. Sono madasanga lale ndani ndi nyimbo emene.
1: Nyimbo emene ndi udasanga lale na kazangu Mebo Francisco. Wana wangu. Exina Salomao alivoneka kukatanya. Ndishi perikamu ulimba kuna mwanangu. Cesartino Salomao, Delito Salomao, Evanilda Salomao, Orlando Salomao, Rahimo Salomao. Hapa kuna Azibare, kuna Garinyu Bernardo alivoneka alinyungwemu, kuna Gafari, Nina, Maria, Sara, Santa alivangkuni, kuna Zidi wangu, David Mantega, Jeremia Jimantega, Olimpio Mantega, kuna vo wangu Anghove atambile moyo, Azishamwari, Roberto Eliseu, Francisco Fernando, Eufrazio Bernardo, Elidio Bernardo, hapa na Virgilio Bernardo Shabasuga, kuna wenzene omwendio ambazo akaporo kwa dipi ndi kuti atambire moyo mai basa la kuno na kuti nthawe nji muno ngono ripereke mbo kulimba kuna anzatu
0: mupereke kompata kula anzanu
1: nchadidi kwa alawa mudzwa kana kumogera.
0: Zikuwa kwa mbili tu tatokoza pa kutimbira pano pa wireless.
1: Tatokoza maikuru baka la kutimbira.

0: Mawabwino mulibwaji kumeneko mawabwino. Hello.
1: Hello.
0: Mulibwanji.
1: Tilibwino obrigado.
0: Tilibwino mulikuti kodi.
1: La mugura naine urasi zetu mbakara kuno kusibembere kushoko.
0: Kushoko.
1: Indebe.
0: Ulimi mwambakale kumeneko.
1: Nai?
0: Mwambakale kulima.
1: Ah, tando yamba kushita mpesi basi kulima kukala tinati nsodi kumia mkulaya basi.
0: Kulima mpesi.
1: Inde.
0: Mwambakale.
1: Ata yambakale sodi kutumia kutuoni kutumia sodi na mkulaya kwa mbati zato ameza uswa.
0: Ah, kumamuna zala yai.
1: Kuzala ana tatinati tukuzala isi.
0: Ee anani na kujosa dzala nayo mfula imene ndiyosa kwanira nde mukuti musankha nyimbo yanji kaya
1: mai
0: musankha nyimbo yanji
1: ai ndivano nyimbo zindibo kuzipesa bwino bwino soda dzodzipa zvipakati ya so ndingi aoneka yemundichira imwe soda nyimbo ya kunamata
0: nyimbo ya kukosi kwanu mufuna yona mata
1: yeah.
0: Okay, chabwino. Utapereka ni moni kwa bale ndi alongo, anansi ndi abezi.
1: Kwa kupereka kulimba kuna imwebo mai.
0: Tatogoza.
1: Kwa kupereka kulimba kuna akazo wangu ambasimeda solisha zeze. Kupereka kuna wana wangu ambasimeda Beto Horacio, Rajmi Horacio, Zuhero Horacio, Elisha Horacio, Sara Horacio, na asukuru wangu wese kupereka kulimba, na wese mpanama basa kwa hundu kupereka kulimba.
0: Ya, ito ife nditu tatokoza tatizikomo pa kutimbira kwa nufone. Omvena nditu tundi programu ya sankani tikuimbireni mawawatiku lalero. Kushokera kuno ku Radio Mosambike tete de zina zakendi tu zakhala ngati kuti zasokonekera ukapumaso tu munthu zimatero. Ugapuma zima dzakhala shonchi ndithu kuti yayi kaya nditere nditero ngona kuti zinthu zijazala kuikanso mpamene ndithu umaisa kuti yayi zina zikukonzedwa tijeze ndiyena. Bondia, bondia.
1: Bondia, mayodilia.
0: Mulibwanji kodi.
1: Tilibwino, kainu mulibwanji.
0: Aife, tilibwino. Kodi tulankula ndindani.
1: Kwano mulikulala na Romau, Zeferino Manteka.
0: A Zeferino. Mulikuti.
1: Inumano, ndiri kumudzo nyamhiviri, lokalitate ya Mushenga, boma la Shangara.
0: Kushangara. Kumushenga mwambakale kulima.
1: Ah, natato mhesi ndizo na nkudze ndizo adamalakale vala kujara kutitiri meusha mwibwa merabu mwanati.
0: Mwanati. Kodi mvula nditu chile la mera?
1: Ah, mausha ya mera. Masambambo mivi ya mara kufunda. Mungafika, mungusiku gale ni mdima basi ni matengomu. Paka nambo urumbuzi zimbo rukondo tamangira pzimwezo jamela tawano vato. Ndebe.
0: Kuti ya izimezesha kuja bafubi.
1: Bafubi inde tono wana zuwa lukunya ndugari mfunama zimtidari ni basa basi rumara kupulika bulika mtu wakari zuwa lukunya ngo watu kuno ringa zagaga li makara ni mkondo gari.
0: Ndosa nene gai.
2: Ndiwe.
0: Ndiwe. Ligubwera masiku akudzawa.
2: Ndatu gare zari zere vera gare. Manungu ya mbwera kwimiga gare.
0: Monga da kwimiga.
2: Aale da kwimiga gare. Mba parawa gare mba sa mazuwa mungu. Unda mbu angaenda kunangu. Katzigirazu kulindigago. Nui wa sababu nyungwe.
0: Eee.
2: Siyana na anza tuwa anga ndogwera bangona. Funa enda bantunzi. Kubwa mazi ya. Manungu ya oya anga kuhesa.
0: Inu, musatero tu na koma inu somo kapita kumpe kwa munga futika.
2: Mnadrinwano tanganomu mwa kumukona kona kare, makangamu, pagano gulishinga saigoko, nchimoyomu. Kima, ikone limba tenera, zomwe ni kultura ya kumwekoyo. Ninga enda kuna mpula ni kakaramunga nini wa kumweko, limba pusa kumbani kutavitariki.
0: Ebo ya tangano mudai beza mwezi wa Juni, July.
2: Dasha kupita kukule mezu. Arenda dasha kumwerera kutakona panjira. Kula kure kuno rikwani salini. Kumbuka mpebo ya maganga ya kutangano na ya vale batomwe. Ei, danduwa kure kwenye ni yebali.

0: Songo na Manashe Stelia na Bayashe Ivo. Alfarido alikuoneka mmomo mzinda, Cristiano Aliguno, Pelajma, Tanusha, Arsenio na Tiana alikuoneka kunatizi. Samano wangu mmoja mbandinesa kulikweni mwe Mario Limbigani Sagaga alipa mushinga sede. Samano wangu munango Gizi Bernardo Saeni alikupata. Munango Chapa alikuoneka huku Nyambu. Paulo Manuel Andrigu na huyu Alberto Nota ni mfunzisi wa Basasa Mutemba. Onofre Jacinto Fernando ali Basasa Mutemba kovomwe na muntu wankuru Manuel Cardoso manzano wa kubasa no Shirima Mpunga na Feliciano Diogo huyu Alberto Langidoni Mario Gemo ali Mbembo vomwe wale wense mwamba diwa Romao Zeferino Mantega atambire moyo wense wense wakuno kunchenga wamwamba taira lokale dada ya Mushenga alimbe ndito ninga kuzeni mayodili ya tumetu
1: iya sina kufunse nitu za nyimbo
0: nyimbo ndukumbira mundikire ile adani wanga ile adani mpamanzani wa nchizo noa Shirima Mpunga
1: nyimbo ya noa
0: mbaifuna imu ile kwele kwene mafala imbare wae
1: chifugwa
0: naaza mtu wakari wakukaraba mtu waliwense anandani wa sembo leo mbando ikambo imu ile kulibeno asinje alewe kutifunganiva zikona pansipato ni mpakariano udani mpatulimi za kwela zazunga na kutaparabata kinakare mbutu yati yomu atakonza kare mungu yomu zinzaenda kumweko kukule zingaenda tenzi kumbakara ubware batu nopodi pansipano kimbaye ngane na zitu javezi vinangu zitu zingonongono kondopokera na pansipano inkwantu mpatulimi vano dadaba kumana tipasi ya pomwe siribino kare wakufunana vano kutingaenda kutuluba zakariza mbile kwilo mungu ya zakarewe kutimukafunana vati vano karani pomo babozi
1: Adane anganda asia ndabeza adane akulira. Ziko mkwambiri.
0: Ndabenda mayodiri ya basa lakwino.
1: Ziko mu.
0: Brigato.
1: Ziko mu ndite.

0: Ya, na nyimbo ya Ara Flex.
1: Modi nyimbo ya mena sangale na ndani kaya?
0: Nyimbo ya Ara Flex aduri asangale na wensi omwe adapata radio mashidesi yanu nduguti apansinayo mashidesi ya lero yanu.
1: Peregani moni?
0: Shoku yamba ni mwepo maivotidia nduguti mwotambile kulimba kwenye kwenye.
1: Ziko mwambile?
0: Kubura kuna kazangu wa memory Antonio. Kubura kuna wana. Jeremia Neresi Marko, ama yu wangu wa Sibira Gole. Kubura kuna bale ya Marco Silva, Judah Silva. Anzangu ni mashisa nao pa telefoni. Alberto Bagaimani, Kudimera. Kwa Ikatobola. Pa Isiari Jo Kamanda. Kubura pa Inkuru, Alimuno Mazurimundo, Nito Dani. Beto Chogia Mosi. Tambile kulimba mbuya ntamu nishanayo. Rauli Manyoa alikoneka huko Shigao Shafafala Maringa atabile kulimba. Abozi na mbuya tambo usafalako basi atabile kulimba basi. Na bai mafuta ya tanga alipaka nondo atabile kulimba. Na wale wese maikarilitu zalera alimunu mazemunu. Na wale wese umwe andiziwa. Shangala kuna Mayeliza Bravo na Felsi Azari Shikvenzi. Wese newa ndukuti apansi mashibesiano. Na wese umwe palibasa umwego radio Mosambiki. Ndukuti abidi mashibesa udigesesa. Ndatenda mayotiria. Ndikuti basa la wino mweko. Na mweli pala na ukoro wakwa.
1: Yai fenso da togoza kushokera kuna ku radio Mosambiki. Ndendi yeah. Tutu nyimbo ya Ara Flex. Sangala tambumba. Makina. Machini.

Omvera takumana ndiroiruka ndikuti ndakulendera ndimanjaviri mporewerero ya nyimbo za mikoko yogona nyimbo za leratu nanga muli bwanji kumanso kupezeka kuti panthawi ino lero tizekula bwalo ndikuipa kwa awiri lungomba ndiro nyimbo Carolina.

Yamba diri tikuimba kwa awilungomba. Imwe ndithu anachuka pakupeka ndipo nyimbo kumbiri kwa zaka zazana la makwaviri sekulu vinti. Mumvira nyimbo za mikoko yogona. Tsopano tipite kumba kwa Afrika komwe ndirana gula di omisiani ndi Shirati Lu Voice Jazz ndiro nyimbo simayani.

Tinyimbo semiku yogona chwela kuno ku Radio Mosambike waire sinso emiku yogona. Pobwera nso kuno ku Africa tapita kudzukula Malawi kuomwe taitana anyamata ukula MBC bande omwabwe nyimbo wa moto wa HP ni.

dinalinzi kula malawi ndi kuimba kwakula NBC band ndipo nyimbo echipini bwanji tipite kutsiko la RDC ndi kuimba kwa Prince Nkombarga ndipo nyimbo Stella.

kuna kuimba kwa Prince Nkombarga ndi mu nyimbo Stella. Lero timaliza kuimba kwa Kanda Bongomani ndi nyimbo Yonde Love Me.

ndi kuimba kwa kanda bongomani ndi muro nyimbo yonde love me taifa wapiro kwa purwelelo ya nyimbo sabagezana nyimbo sakaliratu nyimbo zimikoko yogona tikumane sabaramawa pangono omwewa ndine nkukogona sakari ya jitis ndi kandilu shumapakina makumanose

Kati mwafendi ziri kubwelaza bezere watu titilifiki na nkani miambo ndipo linya direta zikazati zipemba na mini kumi. Kumi na ibozi nkani zatu za nchi putikizi ndipo shiza zarizira na ndime ato ya za mchinyungwe. Nyimbo za makoni kano pantaye mwea bezere watu mpaka na kupampa kwa mabasa yano mchinyungwe. Kupulike zero wana wano nzuzet wamata mchila kwa chen kupulira zuko ya kemo na blashu amuna Mario Game ndipoko kunchini kuna mkwato Clayton Banda mwamukatana vesiru watu nsiku ya malinkuma kumi za mwezi muno mwezi wa

Anzi kuni ngemu ina peseru hatu po muifete kwele tichiku kwenyani mwapangono pangono chokara kuno kurrazi yu Mosambiki ndawe ni ngemu ino kukumidwa kwa hatu kwense kwa kute tense tilipabozi. Karani pa muifete peseru hatu na kute tense tume tinabzo msha kufigira imu peseru hatu ni potipa pigira imu peseru hatu. Kodanzatu ti uzeni nchianchu mwuru kuchita na peseru hatu.

baba Anastasio Taero na Aereo Taero alikubwera munjira ikudzuisa unawabara nansi nazi shamwari sakusaika kwa dzidzidzi kwa mpfundzisi wa pa Instituto Industrial de Matunzo kare yomwe kari shikola industriale baba Justino João Socre maluza moyo dzulo chishano kwa kushita kupipa kwa kuti nyamu yai wakitusa madzi mkuru wa Zambezi chakumashubese nipunta wina liko kumpira kuna wale omwari koneka mpepete mkuru wa Zambezi akaona chitanda chikuyangama wafuri mitedu ino wete mtai sete sesende cinco trinta e dois duzentos yai a 86 pinango 82 59 88 060 mesero apps tete kirani basa la linha direta lomo ali kutifikira.

Tapa nyimbo za bwino bwino hapa. Nyimbo za bwino bwino zomwita kutusirana peseru watu pomwizo ndawo zarazashe izo. Kumina iboza na mpindi makumawiri ya kutoma tapa kukari kuimba kwa Zook Time Omagaila. Ndipo ya chuhiri ni Zeno Kaliana kuti nditandize nyimbo. Mungi peranyi. Ah, porque eu fui negado, negação.

Eya vese rwatso dziri kuvheka mukati momadzana maratu 12 tembofoo kutama madzana mapemba makumatatu namatatu pakambindi sabato. Lero ni ntsiku ya chingasi malinkuma.

Biba kumwe kwa mateni chintena pezi. Harati kwa bili za kupandira hizi zimba sidiridwa lini. Zimba sidiridwa tangu ya kusabwa nazo. Sono zimba zamara nika kabudua kuhigido muasidro.

Sindi tukundi domfira kumene kukwamadirishika mpati ndi Lydon yamanena kuti mbiri lelo ndi tsiku lonena kuti kumbali yamasera mpiro miyendo chigawo chatete zinthu sizikuyenda yayi sizikuyenda kubasi zimene zipotsirizira zifunika kuti ziyendere akuti ngati siziyenda ndiye ndiziyendera ndineyo zinthu zikapanda kundiyendera indiziyendera ndineyo bwanja mwene zinthu sizikundiyendera yayi basi kungotembenuza kuziyendera lero kumbali ya chigawo chatete kumasera mpiro miyendo zinthu sizikutiyendera yayi zikufunika tiziyendere zimenezi zikufunika kuti tiziyendere basi palibenso kuchitirapo mwina Mupule Zonal Centro pofuna kulimbirana kupezera mago kufuna kupeza malo muchiko cha Musambola address yafa ndi testio ndipungwe chigoli chimodzi kwa chiruwereni

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Kopeni, kopeni, kopeni. Kulimo mwaseni mwanatifu fabukira mbutu za kusiana siana. Mwadu kiri watani. Maskati ya didi. Tazatafika nao mabasa malgeru wa nchisenda. Nafuna kutikwekweta mpaka panzizi. Memenere na nzizi unomwewa kumasiku. Ngete timizi. Ndi nimbo za mamutano mafala jushi ya mwari. Na pizuisu patakuro pache nche natu wa maronda. Tina vunga za pionseneni penepi mpaka panzizi utandhatu. Penepo, tina zapite nchifirano na nzatu kumaputu kutirupa sireni mpangwa za malangero a nchiputikizi. Panzizi utandhatu na mabindi ya chekumi, nzatu adache mrefe angafika mwono mstudio tinati kupa sireni ndango ya sumaraino. Inafuna kutikwekweta mpaka panzizi utandhatu na mabindi ya che makumashanu. Ndinkwa kwa mabasa na zanaifi maskati ya lero sabudu kupita kwa nziku kumi ndanda mikaleno ya malandalupi ya chaka japikupiru makubawiri na pitandhatu. Tikalipa bozile kani kutisiete kantondo muna pano pa Radio Moçambique ni mwanijiro fale na fesele mwe kwenjele. Ndatumwa ndine kutindi kumbatile kaluta ushuwa Radio Moçambique.

kusachita kwene kuvambiri dhina kutali, ha, habe. Munga enda munzinda mule kweko sikudunguza tai. Chimwana nakuti ona mboko ene, ndafike nebano nankwira ntokodzi ndampanga ndiri muno mwatizi ndafika na komboyo. Ne bwirambo dzandikwata nghabe chimwana dzanditambira kweni. Imwe mbiri dipi na vemwe na kweko. Mwana atwali ntete basi ali ntete. Bwerani mudzaone mweka ntete mwacha alipati. Ntete dzina anangu awa muno muno alikuitamba ndondo mwakuti dzakunu mudzasuzumire. Munga mmona munenda kalirira kumunda imwe munga mmona. She. Ngamala mwanatu. Huh? Mwananu. Imu nyezeru kuni mwananu muno ndi boys kani. Ha? Atafa kuti asa patabasa muyo mfurukani. Patabasa mfurukani ye. Alonga tepo ndiye kweku. Achitatumiza nzama ya mafara. Mwapangembu kweku. Antokodzi nguno ndatumiza ntokodzi. Mitokodzi nei tisachemerwa mauyo awa mabombinya. Muno muno alichipi muno. Lekani yelezera kuti ndikobiri zinjene nkabe. Na 400 wagula ntokodzi. Ah, bombinya mbwa. Adadula bombinya. Bombinya alichipi ya muna mchipi. 400 wangula bombinya tumizambu mudzi umu. Ah, kweko. Ah, mukalina uyu ntokodzi mwana angafiruka mundipange mbukuno mingapatirirambo kasantava tikitepa na kutumizirani mipeza taitai muemola na kutumizirani imwe pidatambire mwe ntokodzi kweko nsolo duwe shwekani nsolo kwa lero ah, mwana atu kweko ndi boys chita kundigulira ntokodzi mucha ene ntokodzi na utambira zulo zulo ah, ntokodzi mucha aha. Imu sayeza ntokodzi no waguliwa nante ngwanji makamaka ntokodzi udatambiri mwishu. Ni ntokodzi wa 420 no. Ae mwemu dungu zavyano. Ntokodzi wa 300, ntokodzi wa 400 wetenta. Matumiziru ambu kweko, munense nense mbu antu, vuya vuya antu. Toma fedza ni duzi mudza mone mwekanene mbali yangu. Anadunguza na imwe kweku. Mbali yatu. Halitete ndi boys mbali yatu. Ndi boys kuno. Alungatepo ndiye. Ndi boys kuno. No? Bwerani mudza mone. Kuno. Mbali yanu alipanyatwa. Mbali yanu kuno basache. Ndi ome de ajuda. Musanziwa ome de ajuda. Majorijo. Musanziwa majorijo. Asa konda zina majorijo asa itadatu kui konda pansiba amundi chemele mbo medea juda tepa mbwenye pangono antwa nandile medzambo tika kupangani funzani ndoko ni shikora gomu nefu na funza bi kunyindira pepipi majorijo muna chokana pyo msana chokana pyo kosi pepi mitoro mikulu inatuke mwe ngamala. Hey, anga gona nzapia, gona goni natu. Ikalume bozi. Ngamala kuipapache. Asati kwenda kagona asa menya boindi mpo. Boindi 7 mbozi. Ndi goni madidi pangota mbe. Kwa umangala vomi sentiri mpoko midioro. Mwachifu jizungu jachi? Kwa umangala. Unamangala muna tunga kwa mwiu. Hei. Unani basi. Miromu ema jeka miromu. Jeka. Miromu. Che. Sakupangani kuti nkulu angalonga kuti ichi chisapa cha pankulunza che. Andu angalonga wangisani na kufunza mabuku. Wangisani na kufunza shikora. Ndokoni. Wangisani. Nganga. Kuti mambwana mudzakalembo munthu. Onani. Mwaitawa pakati shikora juu. Lero pano basanu. Musachemerwa omede ya juda. Majoricho. Uyumbu mwanatu wankazi ushu. Tikadantuma kutu. Ha, ndoko ni uyu marara huku. Ndafa kuna sentru kweku kumarara huku. Kuna mapadri yali kweku. Ndoko ni mkafunze kusentru. Abwira na mimba. Apaswa mimba kweku.
babache mwana ushumbani hananziwa bi tepa alimuno base da sake nja udeshara inakupedzani base udesharai deshara yiweleka kala na upoka wangisa na kutumwa anakutuma ndoko kagule matimati ya 20 ungabwerera kupasa 50 ndoko katimizire matimati ya 20 echepa kupata 50 shinoko kagule wasatipuma tayo ngafire unafuna bwera kule ati jinghabe madzi pano amala ndoko katunge madzi deshara leka chita upoka unapyako kuti uchite upoka unapyako tikulungana iwe nana tikakupangani wangisana kufunza tawa shikola diu bwera na mimba pano handisi yeni imwe munalonga tepa wangisana kufunza imwe po mwafunza mwenda nayo kwani mankiri yado pampori ya tangwa chinjanji mwanangazi we ukulonga tepo babaku midzidzi ya kaleni mbuto za mafunziru zikadanensa shikola anangu afunza mpaka segunda klasi kuti aende trusera chimaneratu tangwi nyumba za mafunziru zikalipo tai ambuya tumbo adzimbuya twa chimwana kufunza mbwenye iwepo shikola ili nkundu mwene nkundu mwako mpuno na mulomo ungabuka pa nyumba matanyo mairi matatu wafika shikola uku chimwana kwenda kafunza tikukukakamiza wendo kafunze ukutoma pontu chita upamporia mankiriado padzulu sanza tangwa chenjanje ukunyindanje makamaka iwe nikulonga na iwe ne ukunyindanje mangwana mudzatipumbe ufiti pano mbuya Joe anacho nsene kupata basa anango kupata basa tangwe afunza taira kwenda kafunza iwepo wafunza nkabe tangwa nole sanziwa kale achita kwenda kasaka ntombwe ntombu wakutoma ndilapi mafumu mwe lekani namizwa lekani kunyengetwa na munthu mbu pia chabukoko malikuja nsima na chipere bwera dzako dobani lekani kuntaira ntombwe kukulu pa makhaliro auntu ndi lapi dzina ya ba unangwa dzinacha ati ndi lapi ndi ntombwe lapi ndi ntombwe kuti ine ndibwere dzapate basa pano pa radio dombo lapi ningada konda funza ningada paponda pano mnongefe muno anangu kunjoku andibwera ntoko dzimbo ba unangwa ati ndiri kuno nsembedzi kuno ii dzuwa ya kakamaka kaka munu mu studio ya radio Mosambiki muni no kutondola. Kanonga ndirindeka. Imwe muri kutiva kutali. Anangu muri kutiva paduzi. Mwenye fipano tiripano pano. Mkosi mwanu munu. Munu munzinda watete mungati saka munatigumana tini munu. Pionsene ipi, ndilapi, kufunza. Lekani nyindira tumwa ina imwe tumwa. Chikunguru, muna tungano muna vala chikunguru mkosi. Na mizwa pia nuna benzi uyu. Kama nganga za chinchino, anyungu ndi achita madidi kwa chemera nya benzi. Ndi benzi. Iye nakupasa chitumwa, ufume. Iye mweche mwemo, alikuja mkoko wa mano, nsiku zonse, nakonda fuma ndi ya tani. Chitumwa ichi, ukachivazike mafu, ukachitwinge mafuta ngona, ungamala, ukwati misanga mingasi, uikipa dzulupache, unaona na masiku, kuna bwera ndala, inakukutulira kubiri, unafuma mwezi ubozi basi, unakalira tuna miotokala miri mitatu. Iye, alikugona munchi sakasa. Akonda fuma tani, iye na anache embo tani, akonda peleka chumwe neku na mwanache kutia fume. Ima mku, nyengetu wapiano na benzi, nyumba mpa nganga, nyumba mpa sadzina didi man, nya benzi. Amona kuti ndi benzi. Mulungu ndilote sembo kufa kwanga ine pano. Kodi ine pano? Ndinafera munseu, ndinafera madzi, ndinafera kumunda, ndinafera nyumba mwanga, ndinafera shimitari. Nyakwenda Oscar Jago.

0: caro cidadão, em dias de calor intenso, beba água com frequência, mesmo sem sentir sede. Evite ficar exposto ao sol nas horas mais quentes do dia, use roupas leves e claras e procure a sombra sempre que possível. Redobre os cuidados com as crianças, os idosos e as pessoas com doenças crónicas, pois são mais vulneráveis ao calor. Em caso de tontura, dor de cabeça forte ou desmaio, vá imediatamente à unidade sanitária.
1: Ministério da Saúde. O nosso maior valor é a vida.
2: Saúde e vida.
3: Ntsidzimo na Moçambique, o Akwana utandhatu na Mabindia, chimasere 18 horas e 8 minutos. Unanzidzu da Veranefiko te kupasireni mpidziwiso. Tasadifika kupidziwiso titomina mpangwa za muna mprovincia ya Tete, Malongero, Anchisena. Mfotoko zindine Onesio Joe, utongi wa madziko a Ukraine, Angola na Malawi, ndiwo apangiza kuti azafuna kudzachita mvira mau muno mprovinsi ya Tete, toera kupedzera kututuka kwa utambaruki wa mfuma ya mpisa. Awene, asiyansa pane ya mafala pa msonkhano wa anyamponda batiki, uli kudzambuchitwa muno mprovinsi ya Tete, batsigirira kuti chikulu chinafuneo ndi kudzachita mvira mau toera kupedzera utambaruki wa dziko. Falanewa alongwa na nyankhoda wa dziko ya Ukraina, Rostavi Tronenko, lafotokoza kuti awene kutsogola kwa ndima ana nzeru ya kufuna kupedzera mabasa akupaka nzeru aphale na atsikana, toera afungule mphengo za basa kuti zidzatsigirire utambaruki wa dziko. Kobiri ya kupringana piulu 12 pya dollar inei ingapinduliwa inati idzapringane piulu madzana masere pya medical, ndiyo ya patiswa basa na pfukwe isatsigirira pya kudya mamadzikwa pansi, programa mundial pra alimentação pemia, nkati mwapia kapiwiri pya kumalisa ipi muno mprovinsi ya Tete pakupedzera ubale wakusia na siya na mpisa. Na kubiri bodzibodzi ishi, pfukwe ya pemia ndiyo kwa nisambo kupedzera atsakulima aku kwana pikwi makumasere ankati mwaino mprovinsi ya Tete pontho atsigirira mbo chakudia kuli adzinza anewa. Mphangwa zidalongwa pakwecha na nsitikizi wa nkadamu wa pfukwe ya pemia Mauricio Brutet pa msonkhano wa anyapyawo uli kudzambuchitwa muno mu mzinda wa Tete. Iye alonga kuti mabasa mazinji anachita pfukwe yache pakupedzera ubale wa tsakulima kuti uwangise na mabasa a ulimi, kumedza na kupindula pintu. Penu tironge kupindula unyambe wa kusiyana siyana. Kobiri ya kupiringa na piulu 10.13 pya euro, ndiyo inati dzapatiswe basa ntsiku zinadza pakufuna kuchimika pfukwe bodzi kupika moto magetsi pachisa cha Kanongola muno mu mzinda wa Tete, pakusaka kutsigirira moto didi wa magetsi kuli Mbumba. Timafala dalongwa na Antonio Mungwambe, mbodzi mwa akulukulu a chapu ya EDM, adabulukira pa msonkhano wa anyamponda matiki uli kudzambuchitwa muno mu mzinda wa Tete. Mungwambe ati awene akakwanisa kuchimika pfukweneyi inati dzakhale na mphamvu ya kupika moto magetsi kukwana makilowatts makumatanthatu na matanthatu, pontho anadzafuthula nkhambala za moto magetsi mkati mwampisa pyakusiyana-siyana kuti cheza chifike mbuto zonsene. Ngwambe alonga pontho kuti aweni anayo kubiri nango inafuna kudzaphedzera kuthatharisa mabasa wa amoto magets mkati mwampisa mwanagumanika mbumba na machapu makulu makulu alikuteketa muno mprovinsi ya Tete. Ashamwali anzacha mbasa na adzinza ndiyo apangiza pakwecha kuti nyakwenda jidi pachikwalo akali mpati mbasa mbozi wakuperekeka pa mabasache. Awenesi anzameshe mafala pantsembe yokupangana na manungo anyakwenda pa nyumba mapemphero ya Sekatedral ya Munontete dzulu echichishanu mbadasati kwenda kachitata khuta mu mzinda wa Mwatizi. Anthu adabulukira pantsembe nei alonga kuti Ejidio Pascuale mbali mmaso akali mphati basa wakuperekeka pontho kudziwa kufunsisambo anzache luso ikaina iye. Aruni Vali Nkadamu wa nyumba ya mphepo ya Radio Mozambique Munontete alonga kuti Ejidio Pascuale ne akali na upo katayu angatumwa basa akachita pili pyonsene pekufunikira. Pantsamba mafala idawerengwa na anzacha mbasa adabuluka mprovinsi ya Manika. Anewa alonga kuti mkati mwapiaka 13 Ejidio Pascuale mbapata basa mu mprovinsi ya Manika apangiza kuti akali munthu wakudziwa mwadidi basa. Utongi weno mprovinsi ya Tete lukusimba pikulu basa na pinga kuperekeka kudachita nyakwenda Ejidio Pascuale mpati basa wapano pa Radio Mozambique adenda kaikwa dzulu echichishanu mumasiya Mwatizi. Ushu utongi wa ino provinsi ya Tete wati Ejidio Pascuale mbali mmaso apangiza kuti akaperekeka akafunzisa pontho akafunambo kufunsa pinango na anzacha mbasa naipyo penaipi pyakwata kuti mbiri yache ikhale yakufunika pikulu kakamwe pakati pa azinji. Ayo kutsanzaya na masenzikero a mpira akwati mphangwa Ashamwali na anzacha mbasa dzulueshi apangana na manungo anyakwenda Ejidio Pascuale adenda kaikwa mu masiye a Mwatiz. Awene alonga kuti kufa kwa Ejidio Pascuale kwasiya mphengo ikulu mbwenye mbiri yache inenda ntsogolo thangwi akali mphati basa wa kuperekeka. Pakuchedza nangwati mphangwa Albertina Tiago, Nelson Xavier, Luisa Menezes, Isaura Afonso na Tomás Zaba alewa alonga kuti Ejidio Pascuale asiya mbiri yadidi kakamwe pakati pa adzinzachi apati basa na Ashamwali naipi psatomba kuti anyakusala kunja uku akwanisembu kutoweza pili pikachita Ejidio towera dzinache ikonde kufa. Izi zikali mphangwa za nchisena. Ira malemwe kuva mphangwa za nchisena ngaite timize tinati kupatsireni nchena wa malonda unefe muno mu studio ya Radio Mozambique tikuchita umuna mule tuwela tikugadzeni makuto na nchena usho wa malonda.
4: Ima nyachuma pabodzi na anya kuchita mvira mau tutusa ni chuma chanu pa kuzingeza mabasanu kubukira mu nyimbo zathu. Nyimbo zathu ni mhika ya nyimbo za muno Mosambiki inachitwa na Radio Mozambique Tete tuwela kudzindikira na kututusa anya uchesa wa kuimba a muno Ntete. Kuti muve pizinchi pitani chivirano na sakataria ya Radio Mozambique Tete taitai kwa yani ntokodzi mamutobola 85-22-89-386 taitai 86-11-64-629 penubi patisani basa email ishi emisonstete@gmail.com. Mbati pata neni manja toera maganizwane wa Afike Ngombe kuti titambaruse nyimbo zathu na malondanu. Nyimbo zathu hika ikulu ya kupemberesa nyimbo za mprovinsi ya Tete.
5: Na utengo wabwino kwenu nonse wokonda masera ampira omiendo kuchoka la madera ozungulira kuzugwi sete. Pamene timu ya Msanjike FC la Sabara la Bidali pa 4 October 2026 nthawi ya 2 o'clock masana inagonjetsa timu ya Union Sportivo ya Msanjika muligi ya chapchap mutresera jornada ndipo ndizi goli zokona la 4 kwa 1 sabano sabadaino pa 11 October 2026 nthawi ya 2 o'clock masana la sabadali kubwerali imui ila ndira timu ya Haswell yoshokala mumalile mwene mwene madziko la Mosambiki ndi Malawi masera amenewa atadzachitike mwa pavu komanso mumbambande ndipo choncho akumema masapota zinonse a timu ya Msanjika FC kuti mudzatengerepo gawo kuonera masera amenewa ndi kuperekapo mphamvu ndi masera awa adzayende bwino kuona fisi sikubadakale matikuuzeni kuti timu ya Union Sportivo ya Msanjika inayimuona fisi masana sana pa 4 October 2026 kugunjitsidwa ndi timu ya Msanjika FC pa zigoli zokona la 4 kwa 1 tengau akukupatsirani yakutama Multi Service Limited zera kwa Mr. Mubango

0: Kodi malaria ndi minji?
1: Malaria ndi utenda wanyampwanda asasoswa na chifunye cha plasmod chisadzeswa na imbu ya chikazi inadziwika na anopheles.
0: Ndinadziwa tani kuti ndathaphula nyampwanda malaria?
1: Manungo asapisa kakamwe, mphepo ndu manungo, usadzadzamira peno kutetemera, usatapika, usabuka kaluma munsolo, panango pepsi chitika kawiri kawiri.
0: Kodi anthu asapasirana tani utenda wa nyampwanda malaria?
1: Utenda wa nyampwanda wa malaria usathapuliswa pakulumwa na imbu ikazi isachemerwa anopheles. Pyonsene pisatoma pandzidzi usalumwa munthu na imbu ina chifunye cha plasmod. Midzidzi nango munthu asathapula utenda wa nyampwanda wa malaria angakhala akutambira chiropa, angalasiwa njiri sawo ina chifunye cha malaria. Taitai mayi wa pamanungo angakhala na malaria asathapulisa mwanache ali mimba.
0: Kodi ndi zipi njira za kujenga utenda wa nyampwanda malaria?
1: Pamakhaliro athu pana njira za kusiyana-siyana kuti anthu achenkhe utenda wa nyampwanda wa malaria. Makamaka ninga kuphatisa basa mayadi aimbu, kuvala nguwo zakuphimbira miyendo na mikono, kuyikha mangalade peno mayadi aimbu mʼmachanera, kudzula mafuta asachemerwa repelente, kufikira mathawala amadzi na dodi mphetepete mwa nyumba. Chikonzero cha malaria panthu matoma chisachitwa mwakuimbira. Mbwenye chakufunika chikulu ndi kuyenda kapimiwa chiropa ku nyumba yaungumi. Kwache pasafunika kudziwa makhaliro a ntenda, thunga ache, kulemera kwa manungu ache na nyatwa zinango za ungumi wache. Angamala kupimiwa mwankhasa chiropa chache, ntenda anakwanisa kuwanga mwankhasa.
0: Anewa ndi mafala a pfukwe isatsalakana anapiyana pa dziko ya pansi UNICEF pakusaka kutayira nyatwa zisaoneka mwakututumusa.

mfunzo no waiza uminezish kwa ngangambo akunajiwa tai. Kwantenda. Timizi ya fika. Anda bwela zauna shamwari anga. Funalonga kuti mwana akadapatwa na chambwa. Aenda kawangira pa nyumba pache mayao. Ati gudulira pi mitombo pingazi mbati mwesa mwana mbachita dzeke chambwa. Basi tagula ubale siku zonseni ndabwera dzaona ntendanga. kare ndabwera dzaona ntendanga. Apo kunchemera mbo ntendako kuti abwerembo pa nyumba pako ngabi. Wa ntenda bwerambo kuno. Pata nkhuku ishindoko kawoche kunyumba ngabi bi. Siku zonseni andabwera dzaona shamwali anga ntenda ulitani. Alitani lero mangwana alitani lero. Taneta, painganga mwabiva, taneta. Che, kwantenda. Pangangambo, hakuna jiwa bi. Shamwari anga kwa kupenu andi duwala penu. Penu anga unambo chikamizambo chakumalamala nditumizirembo kuno. Poso tikugulireni, nguo tikugulireni, mafuta tikugulireni. Funalonga kuti mwandikonzera mwananga webasi. Habibi ya nenzo, sitepo bi. Kujansoro mpende nkupiti sirana. Mizizi nangu zafunika mbu unchemera mbo ntenda. Adzadi yepa nyumba panu. Dachemera Felix Moya. Livangoni. Tere mprovinsi ya Maputo. Zizi ndi utanhatu na mapindi ma kumanai na matatu. Zoitora ji 43 minutos.

Livangoni kuimba kwa Felix Moya, mwana wa mwono Msambiki adabulukira kali mu mapika ngoma Msambiki piaka pianduli umo. Ndi nyimbo za kutsanzaisa, nyimbo za kutema kufa kumapeto kwa asumana ningatinepa. Pangani kuti lero ndi sabudu, mangwana ndi dimingu, satomba kuti mwende mbogeresha mangwana ishi. Muna mezi miwiri, mezi mitatu ne ulukira geresha. Anakufudzani zina kugeresha uku. Apa ingana ngora. Na mala mezi mitatu, mezi minae, nebwe la vipondo geresha nghabe. Unoyo angora tae noe. Angora ufudzwa zina. Pepo pisadzaipa kuti wapatwa na matenda. Watoma kudungunya. Anzanga geresha chimwana bwerambo dzandiona. Anabwera tani za kuona iwe zina. Wafudzwa zina tiwe. Iwe una zina ponda. Iwe zinako yafudziwa baleka. Ninseka piako. Penu zafuna kwenda kasaka geresha nangu ndo kasaka pembere. Tangu iwe. Waa. Jomba jomberatu, mwezi wa kutoma, mwezi wa chui, mwezi mitandatu, mwezi misere, ne pondaku gereja, mwendo wa kwe nembo pondambu. Panangu tumizambu chakupereka mbapu. Ine pano ndamangika na basa, mwenye chakupereka changa icho? Zinaku inapitiliza mbuku kweko. Apo iwe, basa nyokala kunyumba, nefu na kwenda gereja ngabe, tumizambu chakupereka ngabe, dizimo ngabe pondo, fambirambu atenda ngabe pondo, waba. Penu mwangola rongani kweni, tipangeni, mbano, ndangola. Panangu wachinja gereja, penu pitapiako gereja ya mwenye, tipange basi kunuwa. Tinaziwa kutingana, atoma pempira gereja ne ya mwenye, panangu wapita gereja ya mazibaba, tipange kuno. Tangu tinakala, mbati nyindila muntu, umachimwemu muntu ushu, angola kare, nisambo kuipa. Mangwana inde kungacha kunja wa nsensemani mwende mugireja kufambira ambu atenda. Nsipa chinja mangwana ishi. Anangwa komeru ankaidi mwava kutingana. Apambiziru anseru. Anangwa linkaidi mwe sukuronga kuti achita unsinsina. Penu asosa umbirimi. Chita pambiziru akweni. Paijoa safambana nangana. Ngana abambuzi kwa ngana. Tinga jita so akalina ashamwale achi. Tangwe nsiku ne akalipwa wili mbozi utampunyuza tawa. Ndingana wamangwa muntu. Tai tai sine tai. Pina zafuneo za zindikira kutisiwe tai. Ande mbude mbu. Wazi kupira njema. Wakomeru ankajaboso. Abale ninganeo wasafunika kwa fambirambo. Pendambo kaaona. Tani. Pisa chitika. Anya kuziwa pia ulinganiri. Angapidi nkisa mwadidi. Asa ziwiratu kutuwa angana huyu. Siya da chita umbiri minoi bini. Timu sudzule, mbo sudzulwa, mbo berera muzi. Mbo enyalipu andwanangu, anga kucha nkaidi, fika muzi, chiriri na umbirimi. Chiriri, hanasi ya bi, ne chinja, mbo makariru ngabe chinja. Chiriri, penu basa kari ya kubambuzi pachisa, timize, arotota mbuzi kwangana, timize, arotota mabata kwangana, timize, apatwa na frango zitatu, karibu nchikama. Mangwa bontu nkaidi bwereru. Kodimu musa komerwa namo nkaidi umo. Musa vatani munga kala kunja kuno. Kunja kuno muna chitambo jabada jabada. Kuti mujese ya kazi, mujese ya ana, mujese ya zinza. Mkupichi mwana. Korokoro funa kuja poso ya boma. Anango sa komerwa nkala nkaidi mule kuti aje poso ya boma. Basen, chinendele umumule sendele chinangwe. Imwe, ninga nyanya maka kupironga ndina manuwa mazimpiso umu. Nda komerwa ndine pa kuperekezani maskati ya lero. Nda komanjiri na mabaso nsene ya malongero wa nchisena. Tinadi nikuluse kachitu chumati nipereka manja mwana nkazi yanga malongero nchiputikizi. Mbwenye kukundi ya malongero wa nchisena mwaperekezo na ine ntondo muna panu paradi Msambiki. Onezi yojo kumichini adataka mira pion senebeni kuti hawa mabasa. Aveke mkuso mpinga pinga nkati mwa mpika sipianu ndi Joaki Rundown. Kune mwosenta tisalani. Tinati zonani nsiku zina madzina. Ntonga yeka angapifuna. Wache, ndati mwani na nzeru. Lekani chita mazi ukorisensa.

Mbuzi Shisera vusiri watu takala na todika ntimbo batsiraya nyimbo imwe ntsengo dapitayu idakwanisa kuyambuka kuti zachite mbali ku mwambo ukulu wa basali ntsinga uno yakhala pa mbuto ya Shisera na voto makumawiri na ziwiri iyi ni nyimbo ya makumatatu.

Pambuto chitanthatu, SB Kulumba na nyimbo ya Shemari ya Zinya, nyimbo ya Shemaku Mashano ya Shishano, yomwetambida foto, maku matatu na Zishano.

Kashmiri, Zinga Uno, Aza Shite Shiane, Mulungu ya Yobo Music, Yomotamira Foto, Madzana Mawiri, Makumanai, na Zuiri. Ini nyimbo ya Shimako Matatu na ya Shisele.

0: yalatiza chipapo chafuna kuza kazigisa mbuto za uzapindu mkati mwa mchigawo chatete. Chipapucho chalatizidwa pansiko ya chishanu chapitachi mkati mwa ngumano kuru wa katoledo kawene utendi omwe kuza kazigisa mabasa yao ya kutimera chitu kuko omwe akuimiridwa na azitsoguliru wa boma na anango omwe alimkuchokera ku zvipinda zvakusiyana siyana za mchituku uko mkati mwa mdziko muno madziko ya kunja napo mchigawo chatete. Kobiri za kupitirira pa chiuru cha dzuru 12 za madola pakukhala za kufika pa chiuru cha dzuru madzana masere za metikash zomwe zidaphatisidwa basa na pemia programa mundial para alimentação ku magoli mawiri yapitaya. Pandawe yoka yoka ayi timuli linatandiza pomwe kukapirikidwi kanziru za pintu kwa wantu omwe ampitira pa dzuru madzana masere pakati pa malimidwe napo kakazikisidwe pabwino kuna mimoyo ya mabanja. Kobiri yomwe imposa pa chulu cha dzuru 16 za euro ni yomwe iti zapatisiridwe basa pa kakonzesedwe kambutwe nango ya kutetesera mpamvu ya motu wa magetsi pamudzi wa Kanongola mkati mwa mzinda wa Teti. Inkani yaliwidwa na mtsogoleri wa kampani ya EDM Electricidade de Moçambique Antonio Mungwambi pomwe akalitenga fala pa mkumano kulu wa katoliko ine mfuma omwe kuchitika mzinda wa Teti kuyambira ntsiku zapitazi. Anzachi wabasa shamwali na wadzinza adalatiza padesha lusu na kubzipereka komwe kudashita nyamuya Egidio Pascoal omwe kali wa mchimbututu napo mtolankhani wa radio Musabiki ipo chitanda chache chidakapendeselwa chishanushi kutenje la kumwatidzi pamtsembe yomwe idashikira kuseka tedra mkati mwa chigawo cha Tete wanthu wense omwe adachitambali iye anakumbukira kubzichitu dzomwe dzidalatizidwa na nyamuya Egidio Pascoal. Boma la nchigawo cha Tete kuchokera kuna mtsogoleri wa Domingo Julius Viula wasimba pakulu kubzipirika napo pa basa lomwe likhalatizidwa na Egidio Pascoal omwe adalusa moyo pakuposa kuchirwa apa chipendeselwa chishanu chapitachi kutenje la kumwatidzi. Wakona za masenzeko ya mitundu ya kusiana siana atulankhani ashamwali wa dzinza adasiana naye mwampaka na kalikale chishanu chapitachi na Egidio Pascoal omwe udakapendeselwa chitanda chache kutenje la kumwatidzi. Egidio Pascoal alimkusia mhocho pakati pa mbutu za kamwazidwi kankhani masenzeko ya mpira mbali huli yomwe adakhala wakubzipereka mkati mwa ndime zomwe zidabveka pa moyo wache. Izi ndizo zikhalinkhani zathu mchikwatizo mchinyongwe.
1: Nkhani mwachidule mchinyanja usiku unokupatsirani ndine Ephrem Tedown. Maboma a Ukrania, Angola ndi Malawi yaonetsa chidwi chodzambitsa ntchito zawo za malonda mchigawo cha Tete pofuna kukweza chuma ndi kulimbikitsa ubale. Chidwi ichi chionetsedwa lachisanuli pa msonkhano waukulu wa zamalonda umene ukuchitikira mchigawo cha Tete omwe wakundika pamodzi anthu ochokera ku maboma a mayiko osiyanasiyana awazamalonda ndi mabungwe ogwira nawo ntchito ndi cholinga chofuna kutchukitsa kuthekera kumene chigawo cha Tete chili nako kupa chuma ndi kukopa ampondamatiki amkati ndi kunja kudzambitsa ntchito zawo zamalonda. Ndalama zoposa 12 milioni de dollars zomwe ndi pafupifupi 800 milioni de metikaji zagwiritsidwa ntchito ndi programu yonazaya kudya pa dziko lonse mzaka ziwiri zomalizazi mchigawo cha Tete kuzolera nkuthandiza anthu osiyanasiyana mmidzi. Munyengoyi bungwe lathandiza alimi ang'onoang'ono pafupifupi 80,000 ndi cholinga chofuna kuti ayambe kukolola zochuluka ndi kuyika pabwino miyoyo ya manja awo. Ndalama zoposa 16 milioni de euro zigwiritsidwa ntchito pomanga malo olandirira ndi kugawira moto wa magetsi kukanongola mu mzinda wa Tete ndi cholinga chofuna kuonjezera mphamvu ya kagawidwe ka moto wa magetsi mchigawochi. Izi zalengezedwa ndi mkulu wa EDM Antonio Mungwambi pamene amalankhula ku msonkhano waukulu wa zamalonda mchigawochi.

Tifa bugira mbuto sa kusiana siana tati titambire na majama wili ndi makala kwecha a dimingu kupita kwa nsiku kumina ibozi ndanda mikalenu ya malandalupi ya chaka cha pikipiri maku mawiri na pitantatu ngutoma kwa mabasa malungiro nchisena nafuna kuti kwekweta mpaka miminera na nzizi ushanu wa masiku penu ushanu wa makala kwecha kumachibese a lero onezi John Tondo muna wa Radio Musambiki muno ntete ndiye mwene chilo fala inafesere mwenje na natuma kuti akumbatire mabasa a Radio Musambiki mpaka nzili ukumula kumichini kuna Graciano kujete kare babozi kana kutizia teka tafuna kuti awa mbasa akale akutsanza isana bugira mbutu za kusiana siana kule kuna tivemwe kuzio kuti azinji mkutiva bugira muno mprovinsi ya Tete maprovinsi ya Manika Sofala, Zambezi ambari kuna mkuduwala maziko kuyandikana nao tukulonga maziko Zambia, Malawi Zimbabwe mwine mu ifepano tiri kuprosa mpati kwenisa kucheza na andro kusiana siara penu imu ni mwensena kuna imu yoko mhadidi mkumbukire mnyerezere muweze mabasa a malungero anchese na bugira munu muraji Musambiki munzi ndabatete kalipa bodzi likana kutisete ka gopa ife kuno tinatiti tsopewe mpangwa tinazo mabasa kusiana siana kaya titimizi tinatifungule ntoko ziatu kutitichedze na imwe afesera Radio Musambiki mpaka panzizi uwiri wa masiku alero tichedze mutipangi kudi muri kupita tani kumapeto kwa sumana ninga kwa nsiku ya lero kumapetu kwa sumana lero ndi sabudu ngabi tirongeleno ndi mingu tiri makala kwecha zuri kali sabudu pano apita kali mapindi makumanai mbati danumpa chitichiti tiri panzizi wa chitichiti na mapindi ya makumanai nkulonga kuti pa data ya chinja tikali dia deshi pano tiri dia onzi nkulonga kuti tiri makala kwecha ansiku itwa mwapupuza kupi painkulu pana imwe po muli papi makamaka ha ine bana mbuya chove na ndonge mwe pana ndipange mwe pino kanonga kanonga kupi kanonga nje pepe kanonga ipi pia mala tsafuna kuva kuti imwe muli kuti vesera mwadidi mwene pana imwe po ni machibese na bondia ni bondia apeno ni mainote mbuya joimu mnonga di ndi bondia tangwe ntiri nsiku itwa ndi morai ndi bondia bondia.

kukumbukira nyekwenda Oscar Shekonde wakali onde onde adaimba mwanya nkuira ndi mwana mphalushu Norman Chikoti ati kali onde onde remix chaka chachinjino nyimbo kuti anaiduwala nyimbo ishi ya Oscar Shekonde wanoyo hadanziwe bi Oscar Shekonde watiri pabots mwakodi imwe mwagona kani mwagona amuna mwe lamukani lamukani lamukani lamukani 0:45. Tsitsini chiti na mapindi eche maku manai na mashano. Na mambwera mbwera chisanza pano kwendera to maku manai.

0: ndabva kuti kundokodzi kuna amve seri wokutoma masiku machibetse didi semasiku bini machibetse mwalonga mwadidi mamuna mkulu ndikuchedzanani kani
1: mbiya jo
0: ndikuchedzanani dzina chakutoma
1: dzina yamumbo neruya merico dikison ndine kale waliwa dadi ya sabera district rambara provinsi ya manyika
0: sabeta lokalidadi ya sabeta kweko ninachimwana kunamizani kuti wansadzi wako panangu mubwedza ndikwatembo kuno ndiendembo kusabeta uko ndidziwembo kodi kweko musalimanje makamaka mbuya
1: wati kunombuya kunombuya mbuli mwa tembo zino uli mwa mbweri
0: mbweti
1: tivo zvivezeka nyando uvezeka ui
0: ndinyandolo ndiye mbweti maka uyo
1: inde endikareka chimbezeka chimbamba na nyemba na shimanga ndiye ulimi mbali mantu kuno
0: imwe mbweti munazo kweku natumiziramba uyu tini bodzi ya mbweti kuno
1: inimashebwa
0: ndisaja maningi mbweti kuno
1: mashebwa
0: painkulu munantima kodi chakutoma dzina
1: alongakae dzinange ndineruya merico dikisoni
0: mbuye dikisoni munantima mbwete zano jani mweka mwapiva mungabzimbirwa nazo mbwete zano munatisaka kuno ndakuta kodi mwenyikiro ende kunani mpapo
1: mwenyikiro ende kuna imwepo na mbumba kumwi zilimbe kunambia inoki kumsejo kunambia almando kembo mbia mbia uyi mbia kwezo ya mbia setan diogo mbia kweza anango ndi mbaibwa po mbia mai uyi mai aria mai si milani manuel yani
0: sima manuel
1: ihede kubwango nambia no ashilima mpunga kunambia davai zalalia disi pabodzi nambia mavuru atsoni mifinu kumbuka ndipozinoza kumbibva pabodzi na mbale maki Bernard Saidoni wabwe nambia mbia shonki Oliveira mkuwa uranku nangu mbia babushu uforme bote mbia
0: babushu ushu watu wa munu ushu
1: ya nitia vile mashine sadidi pabote na mkuwa mtamu nishanayo kuma lagarondo si
0: kato nukwe kubasi kwanu kumandika mandika kwanu kumandika mandika kwanu
1: ehede babuti nambia Pedro Domingo Maligano
0: alikweku basi manika uko
1: alikuno basi
0: ane apale ama mandiyo
1: mukuona bai kuna we sensa kupa nyumba ya mpewe ya radio Mosambiki ni mpewe mashibesa didi basi abuino babuti za mwanangu Marta Rui Ora Rui Borji Rui mkubwana na mwanangu Yana Rui mwanangu kumulizira Ishwao Rui napa yangu meriku dikisoni mayangu arira chuse timashimesa didi basa la bwino
0: mbuye dikisoni ndikupembe nimbo chibodzi
1: ndonga nimbia jo
0: apangeni ya veseri ya nzano kuti radio ya fungula ya paula mitokodzi imu ndi mwatoma ndimwe akwe mitokodzi apangeni
1: kiepa mwanga wa fandia anangu fandia ambi kwa musa cha vano cha naruma kwa musa kuna nangu mbuya ndiko mbia jo ya mandikia mbu
0: nanjimu mwakale wakutoma na kupasani mpata kuti musangfuli nyimbo tangwenu wakutoma lero panu si pia kusangfuli nyimbo tai
1: ndariva
0: nanjimu mwakale wakutoma mazimula tando na kupasani mpato nuyo mbuye dikiso nitipangene mufuna kufa nyimbo yani
1: ini mana nikasuna kufa nyimbo ya adijiu kwa

0: Mwatafuna kale anthu angazi.
1: Ndivano kuti mfuna wanthu ndikanati story ya nyasa ani maruje mtengongo ya nyasa.
0: Ndakomera mbuya mbondoro kukomerwe ile pano. Ah mamaka kuti munthu imwe nkhabe kudya. Anya anyasa musatafuna. Mungapita ntsanga.
1: Ah ndaja kuno kuna nyasa.
0: Ah.
1: Ah.
0: Mungadzapata nyasa onangu munditumizire mbukuno.
1: Ndapa vaijo, ndapa vaijo. Asa wanova sano vare usuburu nangu nukukariziani venu.
0: Aha.
1: Ah.
0: Imwe, imwe ni mpondolo dia. Anafuna anafuna komera na mwenyigiro mbani, anafuna kutambira mwenyigiro.
1: Ini pano ndopeka kulimba kuna manu wangu, Manuele Horacio Zirimbo wakoneka Tundumura. Mkazangu Esita Evaristu mwanangu Onesia Joani Ana Paula Joani
0: Mwatitani Joani mwanano chikaze toma kugwandirana imwe anapia kapingasi noyo
1: ana geji ano
0: mwampasa thangwini pano phata basa kuraje ra
1: ah
0: nandi chanjinanga no chanjinanga Onesia ai nevano no nina ngulira foya kuno kuti nintumizire kweko
1: ara
0: Onesia
1: yes my Joe Onesia Joe
0: maine pano bara khavya cho Onesia Joe pitu izani mbuya
1: washwiri ana Paula Joani Johnny Joani mbaro wangu ana Paula Zakaria Lucinda Zakaria Tomasi Zakaria Tino Zakaria bana mwanzangu hapa baada kufoka video kulewa Segredo Tomasi Mauzeni bana tiangu Laulina kwalekapa pampadi hapa na wenzo wa uvaradio mashtimesiano kuti yalinde kwa yangu Joe
0: ndakuta ndine mangwana kuunja kungacha mumpasi ndikutumiza nkhumbatiro msonsono da kamau ya mphinza kuli Onesia mapiva right
1: ndava vai Joe
0: mumpange kuti tsanzinako kuradio kule alonga kuti utambire munyikiro wa mphinza adikire ine mana nasaka ndinalonga na ushushu babushu
1: aha
0: conforme tangwiya sabwera maningi kweko
1: ya
0: angabwera kunyumba kwa uyu kwa malikano
1: aha
0: ndinantumizira foya ndinampasa uyu foya uyu ndi foya ungafika kwa malikano ulonge kuti foya no yaende kuna Onesia mwana wa mphondolo
1: Asa. Ndaba kwayo wangu ndaba. Ari. Ndi kufuna bande zeri ke nimi ayipari nimi yangu.
0: Ah. Imwe bado mfuna chita piano bebe. Imwe ngama. Ife bado minangwe betsa saupangani kuti badikirani pangono kuti thangwe pano ndi paradio.
1: Aha.
0: Gopa muna zengeza numero tani anthu ose ni Vikira tu mbiri gudu ndi tepa.
1: Ndaba vejo.
0: Ndakuta pikuli tipa bozi.
1: Brigati.
0: Kuti zana kuti vese na mamuna ngolo.

0: Mwono Mosambiki nzizi huwa kwa na ubozi na mabindi yeje kumi na manomwe. Umaora iza seti minochi kundokozi kuna moncho. Kodime, kundokozi kuna mtu venu kabi?
1: Alo, alo.
0: She? Mainkure, mwadokiro tani?
1: Amukabuno vrijado.
0: Imu mwamukabuino, na ifembe kundu tamukabuino bino letu venu.
1: Ea, ta uparani mbolero.
0: Ishi? Mati patira pa poni poni pani poni pache.
1: Ya upariani kuno ushimbondi.
0: Iii, imwe hapa paduzi hapa, ushimbondi hapa.
1: Mm.
0: Kama ndina mvutu anga kundina nyumba kweko ushimbondi, ndukumanga nyumba anga kweko ushimbondi umomo. Ndukucheza nani kani mai?
1: Sinibano mungucheza na ifoni, uluka manejo kuno kumsua.
0: Muli ushimbondi nsua? Mwenda katamangisa uyu nzo, uyu mvu?
1: Mvu, nazo mvu kuno.
0: Mangwana nga bwe munalipasanje kwe kumundo.
1: Zawazani shimanga na mulio.
0: Ine saje dontomu. Kwe kudontomu alipombo kwe kudontomu.
1: Dontomu mamudzwalini.
0: Dontomu. Ine bantu chinyungu cha dontomu. Tabu kuchidziwa mwadidi peno. Sisitu alipo.
1: Alipo.
0: Mulio unafuna mkundipasanje nga bwe kwe kumbanji kani.
1: Sisitu ayo na alifase na shimanga.
0: Maka alifase yoy. Alifasi, sanfuna maningi noe.
1: Mwanzaji aleo kuneza.
0: Kaza hana buwe mwanzaji na kazako.
1: Hei, la uparani mbora ya pangalikari venu.
0: Mwato makalene mai?
1: Kare kare.
0: Mai nepano. Nukuche zanane, zina pale?
1: Ivoni luga manejo.
0: Mai Ivoni. Mwane mwane pangalandi mwema Ivoni. Cha? Mwato makalene kwa ira radio Mosambiki chimwana kupatiratu radio ulendo mwaipata mpapo.
1: Inde, inde.
0: Apange nimbo kazi anzano. Tangwe kazi anangu imwe. Muna njanje.
1: Kwa kiamba ndine.
0: Imwe, muna njanje mwaningi rai?
1: Kwa kwenye.
0: Mai nipano. Ye, pa inkulu alikupi?
1: Kulibe, adanyemberega.
0: Nyembera katanga njanje zano mai njanje mwatekera nazo.
1: Inde.
0: Ndalamwa. Mwudzio kuti mwasalamwe katanga njanje. Mwudzio kwa?
1: Inde. Ndalamwa mbuja.
0: Na imwemu mwalamwa? Kulamwa nkupinda. Apangene akazenzano kuti tinga nyenye maka kala na njanje amuna na titawa. Apangene tepu. Apangene. Maivoni. Apangeni anzano kuti anasalaoka.
1: Akupagaroka.
0: Akupiveo? Nabwea kwa kukunzaji alifasi. Kodi mwenyekiru wende kunani kani?
1: Inibana shagyamba nukuperegari kulimba kuna imwebo ya nwesu cho.
0: Ndakuta.
1: Chashiri nukuperega kulimba kuna atolisiano tiyoko. Armando Kembo. Aurilia Bendizo. Uya Cardoso, Amare Gemu, ndugu chachuri ndubereka wakulimba kuna mwanangu Susana, Nelidu Carlos, Adelina Carlos, Ailza Carlos, Nemi Aluka, ndubereka wakulimba kuna Senesta Manejo, Izaora Manejo, ndugu zivasa wakulimba ina wana ndekane umu Ivonu Luka Manejo, tangwana wazambu kuparani mbolero lino.
0: Nsiku zanduru mkati pata lai?
1: Mba uparanini mba kurazirani mba ezeza maine kwa nisanada majilero nda uparanini mba renti mashita kumenya.
0: Mwuzio tangwa junjanji?
1: Penu.
0: Onezu joa limbasa. Tangwe nivani limbasa.
1: Midi ya kakitostega na zani mkarazini kakomeda nazo vipu.
0: Ndalonga njikani, ndatika na mtu hini maskati?
1: Mwa kasegesa na ndugo shkola ukaramba, ndarona nini ndu karamba, nda shkola onani ndu basa la gulima jaye.
0: Mwana ndakupangani kuti radio ya kanonga njanje. Panapita shtima, shtima, msaidziwe mkomboyo?
1: Mbaidziwa.
0: Apo panapita shtima nghabe sangula, njiraje ndi njanje. Imu mga gona mnjanje, muna dimwa, muna sukuma, muna eredwa.
1: Imepo endelea na uli tundisa basi lebalo uli zadegeraru wenigweni mbali tundisa umakaramba kufunzaya mzibamboika.
0: Ndakuta pikulu maivoni?
1: Iinde la renda wenigweni mbasa labwino.
0: Tiripa boards.
1: Yeah.

0: Dzidzi muno masabiki wakwana ubodzi na mapindi ya makumi manayi na mashanu umba ulayi 45 minutes kundokodzi kuna munthu. Kodi ntokodzi no ndinokia no ntokodzi no ndinokia.
1: Nata.
0: Madre Marcanti noi? Iteli?
1: Ya.
0: Iteli noi a Katani, ne kuveka kwene nkhabe, mukuveka kutali mwatani, mulukera kupi?
1: Dokla, numukala na Salmo Mateo meki sokoro kuno boma na tsangano.
0: Salmo Mateus.
1: Ya.
0: Mbuya tsangano acho muli nkwete na Malawi dai. Man?
1: Ya, let go kuno vai.
0: Muli duz na Malawi, kwete na Malawi? Muli mpepete na Malawi?
1: Yeah, verdade.
0: Nduku vambo, fala numbu iku veka ambu, kwa nungu muli kwete ma Malawi. Iku veka yu. Mbuya Salmo tipangeni. Mabasa radio, kufika mwadiri kweneko.
1: Para lugo fetete kuna kuna bae lugo bani ba 105.0 FM bae.
0: Ya tuyu tina nchini ya tuli kweko 105.
1: Na ni lugo bani na yungwe.
0: Ukuteketa mwadidi nchini ush.
1: Ukuteketa mwadidi nchini ush. Ukuteketa mwadidi nchini ush. Ukuteketa mwadidi nchini ush. Ukuteketa
0: mwadidi nchini ush. Kwa diye mbuya guta ay mwadidi kweko mbuya guta.
1: Haa guta alibuino
0: guta. Haa musanziwe mwe. And then Zanga na funsa na eno desem vimera desem singo na and then Zanga na ano and then Zanga na gutang bang ngwanga mono alin kapama alin manja manga no and dipangeni mbuya Salmo kunja kungacha munendera kupi greja munenda greja peno munenda kaona mbwa dzinza
1: kunja kungacha vai kwenda ku greja basi
0: musapemphera greja nje bali. Amboni de Jehova. Ii mwenye kuvala magravata. Gravata na shinelo. Kumanyalo mshinelo, gravata nghabe salabi. Mwenendike, mwenu mwanga. Shusi mwenu mwanga. Mwenu mwanga uchita uyu. Mina nawe maningi mwenu mwanga. Mwenye kiru ende kunani mhapu mbuya Salmo. Ndakuta ndine mbuya Samu, ti pitizano kutivisera?
1: Atenda,
0: tiri pabotsi.